Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.

0: verano, este verano, este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo, sunt iarăși eu.